0: Vladimirci radio.
1: Obaveštavaju se građani opštine Vladimirci koji imaju prekid u vodosnabdevanju i koji nisu priključeni na vodovodnu mrežu da se jave na broj telefona 015 513 141 svakog radnog dana od 7 do 15 časova, a po nalogu predsednika opštine Vladimirci Gorana Zarića. Ekipe JKP Izvor Vladimirci će izaći na teren i po potrebi prevoziti cisterne sa vodom do korisnika. U potpisu obaveštenja predsednik opštine Vladimirci.
0: Radio Vladimirci.
1: Aikido klub Bushido 1 vrši upis novih učenika svih uzrasta. Treninzi se održavaju u sali osnovne škole Žika Popović, ponedeljkom i petkom od 19 časova. Treninge vodi instruktor Aikidoa Dragan Zarić, nosilac crnog pojasa četvrti dan i majstor džiu-džice crni pojas drugi dan. Sve informacije na broj telefona 064 808

0: Vladimirci radio.
1: Unuci Nini Blagojević iz Jevremovca, srećan peti rođendan i da je u životu sreća prati, žele baba Sanja i deda Lazar.

0: Radio Vladimirci.
1: Unuci Nini Blagojević iz Jevremovca, srećan peti rođendan i da je u životu sreća prati, žele baba Sanja i deda Lazar.

0: Vladimirci radio.
1: Unuci Nini Blagojević iz Jevremovca, srećan peti rođendan i da je u životu sreća prati, žele baba Sanja i deda Lazar.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Unuci Nini Blagojević iz Jevremovca, srećan peti rođendan i da je u životu sreća prati, žele baba Sanja i deda Lazar.

0: Radio Vladimirci.
1: Unuci Nini Blagojević iz Jevremovca, srećan peti rođendan i da je u životu sreća prati, žele baba Sanja i deda Lazar.

0: Radio Vladimirci.
1: Unuci Nini Blagojević iz Jevremovca, srećan peti rođendan i da je u životu sreća prati, žele baba Sanja i deda Lazar.

0: radio Vladimirci.
1: Unuci Nini Blagojević iz Jevremovca, srećan peti rođendan i da je u životu sreća prati, žele baba Sanja i deda Lazar.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Unuci Nini Blagojević iz Jevremovca, srećan peti rođendan i da je u životu sreća prati, žele baba Sanja i deda Lazar.

0: Vladimirci radio.
1: Unuci Nini Blagojević iz Jevremovca, srećan peti rođendan i da je u životu sreća prati, žele baba Sanja i deda Lazar.

0: Radio Vladimirci.
1: Unuci Nini Blagojević iz Jevremovca, srećan peti rođendan i da je u životu sreća prati, žele baba Sanja i deda Lazar.

0: radio Vladimirci.
1: Unuci Nini Blagojević iz Jevremovca, srećan peti rođendan i da je u životu sreća prati, žele baba Sanja i deda Lazar.

0: radio Vladimirci.
1: Unuci Nini Blagojević iz Jevremovca, srećan peti rođendan i da je u životu sreća prati, žele baba Sanja i deda Lazar.

0: Radio Vladimirci.
1: Unuci Nini Blagojević iz Jevremovca, srećan peti rođendan i da je u životu sreća prati, žele baba Sanja i deda Lazar.

0: Vladimir Radio.
1: Radio.
2: Sve najlepše povodom petog rođendana našoj devojčici Nini Blagojević iz Jevremovca, lepo i srećno detinjstvo, od srca žele ujak Đorđe, ujna Dragana, baka Zorica i deda Mileta Marković iz Metlića.
3: Odneo te vjetar drugom,

svečano u prostorije turističke organizacije opštine Vladimirci, ulica Svetog Save 34. Na prodaju kuća u Debrecu na glavnom putu Šabac-Beograd u dobrom stanju. Telefon plus 381 64 022 1800. Plus 381 64 022 1800.

Nini Blagojević iz Jevremovca srećan peti rođendan od srca žele Čiča Nikola, strina Mira i brat Aleksa Blagojević iz Jevremovca.

Blagojević iz Jevremovca srećan peti rođendan, od srca žele Čiča Nikola, strina Mira i brat Aleksa Blagojević iz Jevremovca.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Nini Blagojević iz Jevremovca, srećan peti rođendan, od srca žele Čiča Nikola, strina Mira i brat Aleksa Blagojević iz Jevremovca.
0: Srećan rođendan!

0: Vladimir Ciradio.
1: Radio.
2: Nini Blagojević iz Jevremovca, srećan peti rođendan, od srca žele Čiča Nikola, strina Mira i brat Aleksa Blagojević iz Jevremovca.

0: Bravo!
1: Vladimir Ciradio.
2: Nini Blagojević iz Jevremovca, srećan peti rođendan, od srca žele Čiča Nikola, strina Mira i brat Aleksa Blagojević iz Jevremovca.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Nini Blagojević iz Jevremovca, srećan peti rođendan, od srca žele Čiča Nikola, strina Mira i brat Aleksa Blagojević iz Jevremovca.

0: radio Vladimirci.
1: Nini Blagojević iz Jevremovca, srećan peti rođendan, od srca žele Čiča Nikola, strina Mira i brat Aleksa Blagojević iz Jevremovca.

0: Radio Vladimirci.
1: Nini Blagojević iz Jevremovca, srećan peti rođendan, od srca žele Čiča Nikola, strina Mira i brat Aleksa Blagojević iz Jevremovca.

0: Radio Vladimirci.
1: Nini Blagojević iz Jevremovca, srećan peti rođendan, od srca žele Čiča Nikola, strina Mira i brat Aleksa Blagojević iz Jevremovca.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Nini Blagojević iz Jevremovca, srećan peti rođendan, od srca žele Čiča Nikola, strina Mira i brat Aleksa Blagojević iz Jevremovca.

0: Radio Vladimirci.
1: Nini Blagojević iz Jevremovca, srećan peti rođendan, od srca žele Čiča Nikola, strina Mira i brat Aleksa Blagojević iz Jevremovca.

0: Vladimirci radio.
1: Nini Blagojević iz Jevremovca srećan peti rođendan. Od srca žele Čiča Nikola, strina Mira i brat Aleksa Blagojević iz Jevremovca.

0: Septembar, Beč, Schönbrunn, Pandorf, Bratislava, noćenje sa doručkom 120 evra. 24. septembar, Istanbul, tri noćenja sa doručkom 159 evra. 1. oktobar, Toskana, dva noćenja sa doručkom 160 evra. Za uplate u celosti do 1. septembra cena 139 evra. 16. oktobar, Prag, dva noćenja sa doručkom 149 evra. Plaćanje na rate do 10. decembra. Polasci iz Bogatića, Loznice, Mitrovice i Šapca.
1: Za polaske iz Vladimiraca potrebno je 20 prijavljenih putnika. Redovni polasci Šabac, Bogatić, Loznica i Mitrovica. Sve informacije i rezervacije na 063 888 4841.

0: Dragoj Nini Blagojević iz Jevremovca srećan peti rođendan i da je u životu samo sreća prati, ode srca žele baba Tanja, deda Dragan i tetka Jovana Blagojević iz Jevremovca.
1: Kafansko.

Dragoj Nini Blagojević iz Jevremovca srećan peti rođendan i da je u životu samo sreća prati, ode srca žele baba Tanja, deda Dragan i tetka Jovana Blagojević iz Jevremovca.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj Nini Blagojević iz Jevremovca, srećan peti rođendan i da je u životu samo sreća prati, ode srca žele baba Tanja, deda Dragan i tetka Jovana Blagojević iz Jevremovca.

Dragoj Nini Blagojević iz Jevremovca srećan peti rođendan i da je u životu samo sreća prati, od srca žele baba Tanja, deda Dragan i tetka Jovana Blagojević iz Jevremovca.

0: Dragoj Nini Blagojević iz Jevremovca srećan peti rođendan i da je u životu samo sreća prati, od srca žele baba Tanja, deda Dragan i tetka Jovana Blagojević iz Jevremovca.
1: Kafansko večer.

Dragoj Nini Blagojević iz Jevremovca srećan peti rođendan i da je u životu samo sreća prati, od srca žele baba Tanja, deda Dragan i tetka Jovana Blagojević iz Jevremovca.

Dragoj Nini Blagojević iz Jevremovca srećan peti rođendan i da je u životu samo sreća prati, od srca žele baba Tanja, deda Dragan i tetka Jovana Blagojević iz Jevremovca.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragoj Nini Blagojević iz Jevremovca, srećan peti rođendan i da je u životu samo sreća prati, od srca žele baba Tanja, deda Dragan i tetka Jovana Blagojević iz Jevremovca.

Dragoj Nini Blagojević iz Jevremovca srećan peti rođendan i da je u životu samo sreća prati, od srca žele baba Tanja, deda Dragan i tetka Jovana Blagojević iz Jevremovca.

Dragoj Nini Blagojević iz Jevremovca srećan peti rođendan i da je u životu samo sreća prati, od srca žele baba Tanja, deda Dragan i tetka Jovana Blagojević iz Jevremovca.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Dragoj Nini Blagojević iz Jevremovca srećan peti rođendan i da je u životu samo sreća prati, od srca žele baba Tanja, deda Dragan i tetka Jovana Blagojević iz Jevremovca.

Dragoj Nini Blagojević iz Jevremovca srećan peti rođendan i da je u životu samo sreća prati, žele tetka Kristina i teča Marko sa porodicom iz Pocarskog Pričinovića.

Dragoj Nini Blagojević iz Jevremovca srećan peti rođendan i da je u životu samo sreća prati, žele tetka Kristina i teča Marko sa porodicom iz Pocarskog Pričinovića.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj Nini Blagojević iz Jevremovca srećan peti rođendan i da je u životu samo sreća prati, žele tetka Kristina i teča Marko sa porodicom iz Pocarskog Pričinovića.

Dragoj Nini Blagojević iz Jevremovca srećan peti rođendan i da je u životu samo sreća prati, žele tetka Kristina i teča Marko sa porodicom iz Pocarskog Pričinovića.

srećan peti rođendan dragoj sestričini i unuci Nini Blagojević iz Jevremovca, da je sreća i zdravlje kroz život prate, žele ujak Filip, baba Dragana i deda Milan Arsenović iz Bukora.

jednog sela. Srećan peti rođendan dragoj sestričini i unuci Nini Blagojević iz Jevremovca, da je sreća i zdravlje kroz život prate, žele ujak Filip, baba Dragana i deda Milan Arsenović iz Bukora.

Srećan peti rođendan dragoj sestričini i unuci Nini Blagojević iz Jevremovca, da je sreća i zdravlje kroz život prate, žele ujak Filip, baba Dragana i deda Milan Arsenović iz Bukora.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećan peti rođendan dragoj sestričini i unuci Nini Blagojević iz Jevremovca, da je sreća i zdravlje kroz život prate, žele ujak Filip, baba Dragana i deda Milan Arsenović iz Bukora.

Srećan peti rođendan dragoj sestričini i unuci Nini Blagojević iz Jevremovca, da je sreća i zdravlje kroz život prate, žele ujak Filip, baba Dragana i deda Milan Arsenović iz Bukora.

srećan peti rođendan dragoj sestričini i unuci Nini Blagojević iz Jevremovca, da je sreća i zdravlje kroz život prate, žele ujak Filip, baba Dragana i deda Milan Arsenović iz Bukora.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Srećan peti rođendan dragoj sestričini i unuci Nini Blagojević iz Jevremovca, da je sreća i zdravlje kroz život prate, žele ujak Filip, baba Dragana i deda Milan Arsenović iz Bukora.

Srećan peti rođendan dragoj sestričini i unuci Nini Blagojević iz Jevremovca, da je sreća i zdravlje kroz život prate, žele ujak Filip, baba Dragana i deda Milan Arsenović iz Bukora.

srećan peti rođendan dragoj sestričini i unuci Nini Blagojević iz Jevremovca, da je sreća i zdravlje kroz život prate, žele ujak Filip, baba Dragana i deda Milan Arsenović iz Bukora.

srećan peti rođendan dragoj sestričini i unuci Nini Blagojević iz Jevremovca, da je sreća i zdravlje kroz život prate, žele ujak Filip, baba Dragana i deda Milan Arsenović iz Bukora.

srećan peti rođendan dragoj sestričini i unuci Nini Blagojević iz Jevremovca, da je sreća i zdravlje kroz život prate, žele ujak Filip, baba Dragana i deda Milan Arsenović iz Bukora.

0: Radio Vladimirci.
1: Obaveštavaju se građani opštine Vladimirci koji imaju prekid u vodosnabdevanju i koji nisu priključeni na vodovodnu mrežu da se jave na broj telefona 015 513 141 svakog radnog dana od 7 do 15 časova, a po nalogu predsednika opštine Vladimirci Gorana Zarića. Ekipe JKP Izvor Vladimirci će izaći na teren i po potrebi prevoziti cisterne sa vodom do korisnika. U potpisu obaveštenja predsednik opštine Vladimirci.
0: Radio Vladimirci.
1: Aikido klub Bushido 1 vrši upis novih učenika svih uzrasta. Treninzi se održavaju u sali osnovne škole Žika Popović ponedeljkom i petkom od 19 časova. Treninge vodi instruktor aikidoa Dragan Zarić, nosilac crnog pojasa četvrti dan i majstor džiu-džice crni pojas drugi dan. Sve informacije na broj telefona 064 8087 688.
2: Vladimirci radio.
3: Obaveštenje za građane opštine Vladimirci. Na osnovu preporuke Ministarstva zdravlja Republike Srbije, a u cilju unapređenja kvaliteta zdravstvenih usluga i jačanja otvorenosti prema pacijentima, Dom zdravlja Vladimirci započinje sa praksom redovnog prijema i razgovora sa građanima. Svi zainteresovani građani imaju priliku da u direktnom i neposrednom razgovoru sa VD direktorom i menadžmentom ustanove iznesu svoje pitanja i nedoumice u vezi sa lečenjem i ostvarivanjem prava, predloge i sugestije za unapređenje rada službi, pohvale ili eventualne primedbe na rad medicinskog osoblja. Razgovori će se obavljati svakog utorka i četvrtka u periodu od 10:30 do 12 časova u prostorijama Uprave Doma zdravlja u Vladimircima, ulica Svetog Save broj 17. Pozivamo vas da uzmete učešće u ovoj inicijativi i svojim sugestijama pomognete da zajedno unapredimo zdravstvenu zaštitu u našoj opštini. Uprava Doma zdravlja Vladimirci.
0: Radio Vladimirci.
1: Obaveštenje građanima opštine Vladimirci. Na teritoriji opštine Vladimirci postavljene su kamere sa ciljem sprečavanja stvaranja divljih deponija. Svako nepropisno odlaganje otpada biće snimljeno, a počinioci identifikovani i novčano kažnjeni u skladu sa važećim propisima. Čuvajmo našu opštinu čistom i uređenom. Inspekcijske službe opštine Vladimirci.
0: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
1: Tražite pouzdanog partnera za predaju vašeg roda? Agrar Petrović vrši siguran i povoljan otkup suncokreta, kukuruza i soje. Očekuju vas fer uslovi, korektan prijem i brza isplata. Naša otkupna mesta nalaze se u Cerovcu, Jevremovcu i Mačvanskom Belotiću. Informišite se i predajte svoje žitarice na vreme. Za više informacija pozovite na 069 575 0005. Agrar Petrović, vaš siguran partner u poljoprivredi.
4: Srednja škola Zaslon iz Šapca raspisuje stalni konkurs za upis u srednju saobraćajnu školu. Za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Tehničar drumskog saobraćaja, vozač motornih vozila, rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta, uslov upisa, završena bilo koja srednja trogodišnja ili četvrogodišnja škola. Upis na specijalističko obrazovanje, peti stepen, tehničar drumskog saobraćaja, specijalista, uslov upisa, posjedovanje diplome tehničara drumskog saobraćaja i dve godine iskustva u saobraćaju, vozač autobusa, specijalista, vozač motornih vozila, specijalista, instruktor vožnje, specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015 348 8 29 i kontakt za obaveštenja 065 69 57 1.

0: radio Vladimirci.
1: Srećan peti rođendan dragoj sestričini i unuci Nini Blagojević iz Jevremovca, da je sreća i zdravlje kroz život prate, žele ujak Filip, baba Dragana i deda Milan Arsenović iz Bukora.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj Nini Blagojević iz Jevremovca srećan peti rođendan i da je samo sreća u životu prati, žele porodice Blagojević i Marković.

Dragoj Nini Blagojević iz Jevremovca srećan peti rođendan i da je samo sreća u životu prati, žele porodice Blagojević i Marković.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Dragoj Nini Blagojević iz Jevremovca srećan peti rođendan i da je samo sreća u životu prati, žele porodice Blagojević i Marković.

Dragoj Nini Blagojević iz Jevremovca srećan peti rođendan i da je samo sreća u životu prati, žele porodice Blagojević i Marković.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragoj Nini Blagojević iz Jevremovca srećen peti rođendan i da je samo sreća u životu prati, žele porodice Blagojević i Marković.

Dragoj Nini Blagojević iz Jevremovca srećan peti rođendan i da je samo sreća u životu prati, žele porodice Blagojević i Marković.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj Nini Blagojević iz Jevremovca srećan peti rođendan i da je samo sreća u životu prati, žele porodice Blagojević i Marković.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Na izdavanje jednosobni stanovi u Šapcu kod autobuske stanice ulica Vojvode Janka Stojićevića broj 36 i kompletan nameštaj. U cenu uračunate sve obaveze, telefon 065 833 4405. 065 833 4405. Restoran Kod Bucova u Mrđenovcu traži kuvara i pomoćnog radnika. Svi zainteresovani mogu da se jave na broj telefona 015-710-6715 od 10 do 22 sata svakim danom. 015-710-6715. Na prodaju kuće u Debrecu na glavnom putu Šabac-Beograd u dobrom stanju. Svi zainteresovani mogu da se jave na telefon plus 381-64-022-1800. Plus 381-64-022-1800. Turističkoj organizaciji opštine Vladimirci u kafiću Etno kuća Vladimirci potreban je konobar, svi zainteresovani da se jave lično u prostorije turističke organizacije opštine Vladimirci Svetog Save 34. Trenutna temperatura u Vladimircima je 17 stepeni, sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović.
2: Radio Vladimirci.
3: Obaveštavaju se građani opštine Vladimirci koji imaju prekid u vodosnabdevanju i koji nisu priključeni na vodovodnu mrežu da se jave na broj telefona 015 513 141 svakog radnog dana od 7 do 15 časova, a po nalogu predsednika opštine Vladimirci Gorana Zarića. Ekipe JKP Izvor Vladimirci će izaći na teren i po potrebi prevoziti cisterne sa vodom do korisnika. U potpisu obaveštenja predsednik opštine Vladimirci.
2: Radio Vladimirci.
3: Aikido klub Bushido 1 vrši upis novih učenika svih uzrasta. Trenizi se održavaju u sali osnovne škole Žika Popović, ponedeljkom i petkom od 19 časova. Treninge vodi instruktor Aikidoa Dragan Zarić, nosilac crnog pojasa četvrti dan i majstor džiu-džice crni pojas drugi dan. Sve informacije na broj telefona 064-8087-688.
4: Vladimirci radio.
5: Obaveštenje za građane opštine Vladimirci. Na osnovu preporuke Ministarstva zdravlja Republike Srbije, a u cilju unapređenja kvaliteta zdravstvenih usluga i jačanja otvorenosti prema pacijentima, Dom zdravlja Vladimirci započinje sa praksom redovnog prijema i razgovora sa građanima. Svi zainteresovani građani imaju priliku da u direktnom i neposrednom razgovoru sa VD direktorom i menadžmentom ustanove iznesu svoje pitanja i nedoumice u vezi sa lečenjem i ostvarivanjem prava, predloge i sugestije za unapređenje rada službi, pohvale ili eventualne primedbe na rad medicinskog osoblja. Razgovori će se obavljati svakog utorka i četvrtka u periodu od 10:30 do 12 časova u prostorijama Uprave Doma zdravlja u Vladimircima, ulica Svetog Save broj 17. Pozivamo vas da uzmete učešće u ovoj inicijativi i svojim sugestijama pomognete da zajedno unapredimo zdravstvenu zaštitu u našoj opštini. Uprava Doma zdravlja Vladimirci.
2: Radio Vladimirci.
3: Obaveštenje građanima opštine Vladimirci. Na teritoriji opštine Vladimirci postavljene su kamere sa ciljem sprečavanja stvaranja divljih deponija. Svako nepropisno odlaganje otpada biće snimljeno, a počinioci identifikovani i novčano kažnjeni u skladu sa važećim propisima. Čuvajmo našu opštinu čistom i uređenom. Inspekcijske službe opštine Vladimirci.
2: Marketing služba 015 513 388. Radio Vladimirci. Vladimirci.
6: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit. prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim

0: Jevremsko večer.
1: Dragoj Nini Blagojević iz Jevremovca srećan peti rođendan i da je samo sreća u životu prati, žele porodice Blagojević i Marković.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj Nini Blagojević iz Jevremovca srećan peti rođendan i da je samo sreća u životu prati, žele porodice Blagojević i Marković.

Dragoj Nini Blagojević iz Jevremovca srećan peti rođendan i da je samo sreća u životu prati, žele porodice Blagojević i Marković.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Dragoj Nini Blagojević iz Jevremovca srećan peti rođendan i da je samo sreća u životu prati, žele porodice Blagojević i Marković.

Dragoj Nini Blagojević iz Jevremovca srećan peti rođendan i da je samo sreća u životu prati, žele porodice Blagojević i Marković.